serta amal ibadah diterima Allah dan sentiasa dalam pelindungan dan rahmat Allah jua. Amin, amin, amin. Semoga terpilih menjadi guru cemerlang 2026. Ucapan daripada pengetua, timbalan pengetua, guru-guru dan pelajar-pelajar Sekolah St. George Bandar Sri Begawan.

Hendaknya bersama di Harmony FM. Jadi kepada Audi yang ingin menghantarkan ucapan selamat hari jadi yang tidak sempat untuk dihantarkan, bolehlah menghantarkan melalui WhatsApp 8333 9941.

0: Adakah Auda pemandu bot atau sekadar beriadah di pantai? Sebelum Auda menjalankan aktiviti di laut, pastikan Auda tahu apa yang perlu dilakukan apabila berlaku kecemasan. Jika berhadapan dengan kecemasan di laut, bot karam atau kegagalan enjin, segera hubungi talian Maritime Emergency Response Center, MERS, hotline di 16661. MERS ialah pusat kawalan kecemasan yang beroperasi 24 jam sehari bagi sebarang kecemasan di laut. Ingat, sentiasa menggunakan jaket keselamatan dan hubungi Maritime Emergency Response Center, MERS, di talian 16661 bagi sebarang kecemasan di laut.
1: Pesanan ini dibawakan dengan kerjasama MPABD dan Radio Televisyen Brunei.

0: Inilah Radio Brunei Harmoni FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzaddin Wadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam, berkenan menerima mengadap Tuan Yang Terutama Laksamana Dorjun, Menteri Pertahanan Nasional Republik Rakyat China. Majlis mengadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Menyertai Tuan Yang Terutama ialah Tuan Yang Terutama Chen Shouchun, bakal Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam dan pegawai-pegawai kanan daripada Kementerian Pertahanan Negara Republik Rakyat China. Juga hadir yang berhormat pihin Datu Lala Raja Meja Jeneral Bersara, Datu Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Negara Brunei Darussalam dari Republik Rakyat China mempunyai hubungan pertahanan yang rapat dan terus diperkukuhkan melalui pelbagai inisiatif kerjasama, antaranya melalui memorandum persefahaman dalam kerjasama pertahanan, penubuhan mesyuarat jawatan kuasa kerja pertahanan bersama dan penempatan atasye-atasye pertahanan di kedua-dua buah negara di bawah platform mesyuarat menteri-menteri pertahanan ASEAN Plus ADMM Plus. Negara Brunei Darussalam dari Republik Rakyat China turut mempengerusikan bersama ADMM Plus Expert Working Group on Peacekeeping Operations bagi tempoh 2024 hingga 2027. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzaddin Wadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Ke bawah Dulia Maha Mulia King Maha Vajra Longkon Fra Vajra Klau Chahyuha Raja Thailand bersempena dengan Hari Keputeraan Baginda yang ke-74 tahun. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pangeran Muda Haji Sufri Bolkiah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Brunei Darussalam berkenan berangkat ke venue olahraga bagi menyaksikan penyertaan atlet negara dalam acara 100 meter pecut lelaki dan 100 meter pecut wanita pada Sukan Commonwealth ke-23 di Glasgow, Scotland. Kedua-dua atlet negara mempamerkan semangat juang, disiplin dan komitmen yang tinggi sepanjang perlumbaan. Muhammad Nazrul Putra bin Faiz Ferdaus dan Nur Syafiqah binti Abdullah Muhammad Mukhlis masing-masing berjaya memperbaharui rekod peribadi sekaligus membuktikan peningkatan prestasi hasil persediaan dan latihan konsisten. Sejurus pertandingan, Duli Yang Teramat Mulia berkenan menemui kedua-dua atlet bagi menyampaikan sabda penghargaan, kata-kata semangat dan ucapan tahniah atas kejayaan mencatat rekod peribadi baharu. Duli Yang Teramat Mulia juga bersabda menzahirkan harapan agar kedua-dua atlet negara akan terus mempertingkatkan prestasi dan menjadikan penyertaan pada Sukan Commonwealth sebagai pemangkin untuk mencapai kejayaan yang lebih cemerlang pada kejohanan-kejohanan akan datang. Kementerian Pertahanan menerima kunjungan rasmi daripada Menteri Pertahanan Nasional Republik Rakyat China, Tuan Yang Terutama Laksamana Dong Jun menerima tabik hormat diikuti dengan pemeriksaan kawalan kehormatan yang terdiri daripada anggota tentera darat di Raja Brunei. Tuan Yang Terutama juga mengadakan mesyuarat duhala bersama Yang Berhormat Pihin Datu Lala Raja Meja Jeneral Bersara, Datu Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Umar Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Hadir Tuan Terutama Chen Shouchun, bakal Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam. Yayasan Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah menyampaikan sumbangan keseluruhan berjumlah $85,300 Brunei kepada beberapa buah masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara khusus bagi mengadakan majlis atau aktiviti sempena Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis penyampaian sumbangan diadakan di kompleks Yayasan Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah, Bandar Seri Begawan. 83 buah masjid, surau dan balai ibadat menerima sumbangan kewangan tersebut. Sumbangan diterima oleh imam-imam masjid, surau dan balai ibadat berkenaan. Sumbangan kepada masjid, surau dan balai ibadat di daerah Brunei dan Muara dan daerah Belait disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Urus Takbir Perkhidmatan Awam selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan. Manakala sumbangan bagi masjid, surau dan balai ibadat di daerah Tutong dan daerah Temburong disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sekuriti dan Undang-Undang selaku Ahli Lembaga Pengarah Yayasan. Di samping itu, Yayasan juga menyampaikan sumbangan kewangan berjumlah $27,850 Brunei kepada 6 buah keluarga yang terlibat dalam kejadian kebakaran rumah dan sebuah keluarga yang terlibat dalam kejadian angin kencang di beberapa buah kampung di seluruh negara. Sumbangan disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Sufian. Juga hadir Datin Seri Paduka Dr. Deng Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Timbalan Menteri Pembangunan selaku pemangku pengarah urusan yayasan. Ukuran sebenar sektor kewangan bukanlah semata-mata pada kemakmuran yang dicipta pada hari ini, tetapi juga pada kemakmuran yang dapat dipelihara untuk masa hadapan. Tanggungjawab dalam memastikan tiga elemen, iaitu inovasi mencipta peluang, integrasi mewujudkan skala dan pertumbuhan membina daya tahan dapat terus diperkukuhkan demi generasi akan datang. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Aminuddin bin Abdullah, Menteri Kewangan Kedua Menteri

0: menegaskan perkara demikian dalam ucap tamat semasa Forum ASEAN ke-4 Keuangan Bagi Masa Depan. Forum diadakan di sebuah hotel di Gadong. Jabatan Majlis-Majlis Mesyuarat menerima lawatan daripada Delegasi Program Futuro Leader ASEAN FLBA Cohort 3 dari Republik Demokratik Timor-Leste. Lawatan tersebut bertujuan memberikan pendedahan mengenai peranan dan fungsi Majlis Mesyuarat Negara MMN, proses persidangan serta penglibatan MMN dalam kerjasama dan diplomasi Parlimen di peringkat serantau dan antarabangsa. Para peserta juga mengadakan sesi dialog bersama ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara, iaitu Yang Berhormat Dayang Hajah Safiyah binti Sheikh Haji Abdul Salam, Yang Berhormat Dayang Chong Chin Yi dan Yang Berhormat Dayang Hajah Rosmawati binti Haji Abdul Mumin, yang memfokuskan kepada kepimpinan wanita dan pembangunan inklusif di negara Brunei Darussalam. Juga hadir Tuan Terutama Abel Guterres, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Demokratik Timor-Leste ke negara Brunei Darussalam. Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam dan Fakulti Perubatan Universiti Kagawa Jepun memperkukuh hubungan dalam bidang kesihatan, pendidikan perubatan, pendidikan dan pertukaran profesional melalui penandatanganan memorandum persefahaman MOU. Majlis Pertukaran Dokumen MOU berlangsung petang tadi di Dewan Al-Afiyah Kementerian Kesihatan. Hadir Dr. Hajah Rafidah binti Haji Garif, pemangku Setu Setetam Kementerian Kesihatan, dan Tuan Yang Terutama Kiku Tayutaka, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke negara Brunei Darussalam. Keadaan cuaca aktif diramalkan berlaku bermula esok sehingga 3 Ogos ini. Hujan lebat berpetir dijangka sekali-sekala menjejaskan negara. Kelajuan angin boleh mencapai sehingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan lebat dan berpetir. Di perairan Brunei, keadaan laut secara amnya berombak sedikit dengan ketinggian ombak antara 0.5 hingga 1 meter. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil langkah-langkah awal akan kejadian cuaca aktif. Terdapat risiko tinggi kejadian banjir kilat, tanah susur, pokok tumbang dan atap terbang berlaku semasa hujan lebat berpetir serta keadaan berangin kencang. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Norima Haji Kamis, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita perdana dapat anda ikuti pada pukul 7 pagi esok waktu Brunei.